नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ब्रह्मामुरारीस्तिपुरन्दकारी भानुशशिभूमिसुतो बुधश्च।